0: Yeah, to Happy Father's Day.
1: Malau pita di sape si lu te mata pa ai ma ko loi pompong ko ni ta la mono te pe kinga ai finga ko ku fai ye ta ko ni malau pita di sape si
0: malau.